احمدپور برسائیں کے خاندان جاٹھے بار پر اسرار بیماری سبب فوت صحت خاتو خاموش کہیں نوٹس نور تو وڈا میسر جے سومرا پاڑے جا رہے واسی کئی خاندان جا ٹے معصوم بار پر اسرار بیماری وگے فوت تھیا فوتن میں غلام مصطفیٰ کبیر نثار سومرو شامل فوتی بارن دے وارسن جو چوڑا ہے تسان ٹے معصوم بار ہفتے اندر کئی پٹھیاں فوتی ویا ہیں نوٹس وٹھی پر اسرار بیماری جی جانچ کرائے بارن جو زندگیوں بچائیں وجن

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں دا کاروباری

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

0: ایم کیو ایم اگوان ہیں, وفاقی وزیر.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر, ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو. ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر, رابطے جے لائے 0320180003.
3: خوشخبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی, چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے, سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن, صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد, جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ, خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا, روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراپور, 0300-338-5569.
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی, ہول سیل ڈیپو, ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ.
5: سریا, گارڈر, ٹیئر, اینگل, چینل پٹی, لوہی دروازہ, سلور جا چونگ, سیمنٹ, ریتی, کریش, رنگ وغیرہ بازار کا بار یا دستیاب آئیں.
4: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور, نزد بلوچ پیٹرول پمپ, نیشنل ہائی وے, ہالانی.
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل, 0300-320-4372, 0242-460100.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तयाब है. सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है. होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद. आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट आर पी एम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी. आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास, नस्त रेलवे लाइन, मेहरापुर. राब्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120.